Ain't no fucking deep. Este mai o pic, dar eu am pozitiv. Ia zic da amazing. Ascarbitil na crasi, când așepciuna ușca. Do you like what you see?